0: لو ما جرب بينا ناس كيرا ناس كايدي كل ما جسم ماي كل دين هاي كل ده كرين كرين
1: آه كين كويس هاي دوم برا
0: لك يبورا مان كين غودا كاوي
2: يبورا
0: يونا لجون دين كين
2: نيلاي
0: يدين على كين بورين عكيا سان بروكه
1: آه ناتولي اتيرو كينا داين آه غورين دارالي
0: إيه
1: ألان داين كين أيا ديس كين غيرين كا
2: تولي
1: بيا نمكال كاونا ندين كسمو
0: يبورا
1: بينا اتي نا نمكويل ألان دوم بوري كروجلي ولا غيرولي
2: yeah.
1: من ايا سانغال وين او ايا تيسي
2: تولي
1: ايا وين او نا
0: ديغلي
1: نا اني نماس داين اني كونيا نغيرنكا كي سوك صندق اران دين تاري نيت جا مران سوك ال وملان سوغي نا يي ال lomping sogi den dio tare to dok alang ajaba wala gi wala dingwe new anning day wala gal parni wala king koya wala king baima wala gelanga al din demle ki sok osondik lompi nama jawisi na surusi pi na rosi na otanga nyet al den dio ke marang ye sok saben dio umel gawi ile lompinama umelin soksi sis dowa dowa pia lia nama pia alang din abba na din ia si bagijau walagal alang bagija ilang alang si gi suru ire Soha John Al Gi Ding Lompi Gisi Ini. Gi Duo Si Ho Alang Ajawa. Na Gi Ajiling Alang Ajawa. Na Gi Alang A Julluba. Walagal Gi Alang A Julluba. Gi Ding Jerribeng. Gi din jiranin buldun pie alanga jaba ne gi din jiranin ton ki butu alanga joba wala din jiranin yan kwele ki butu alanga joba wala din koi de wala gal parne le wala gal din baim walagal king tildel walagal riit al din girani aba kwa deil kagilie nalotan walagal walagal ambayan kwa rakel kami walagal kagile nas bugo ututan na sul kagile yeng alba kikali kitinga yen nama kaungi ora gal nama kaungutial na kawi namas musa si in ange gi kingages jesemo na nas dimbele kel kami marang ila alang gis lompi kingasi risingo adit ki alamba kusung musa namas Kwasi inkwa. Lokali ababa. Lompi al era alangi. Bingasi jarimempia. Ilain alambi lompi sikalivo. Na ye na keembang. Alang katiyanga le karabangwi. Kwa namas kara kainga. Ide ala Musa lo dikole dotiengi alang lompi si jegil. Inena namakai nga yang akinge dombore, dombore jurore wala galo kurujle. Na nama kweel alang gis duodik gis dengin aldigis pia.
0: Kagising aldi iding na belen swa simu ina nasundeyi na pata ina nyire. aza lompi kiyonga si inda lambeleng ye al jawilsi na surusi fia ki soga kila al nyenge wazondigle deng sok umela ngelele al umel jawi iding na kentare nga kila alpia asa age ila nama elongye lompi etabanke umel asa askeba bara umela idingis belengye mwes udonga kitpi alji dulding kwe jane ye fia neze jilong alan kila ja alye beleng nama ezen kwa jidok kiki la soka dokal kintari nga ja na kiki mba ema nyet na kiki njira na kiki kwa ya kila alke nga nyetari nga ba abay la sok ela umeling alan jidok umel jawi iding na umel siba duwa jawi di altari fi alon umel jawi na iting tulung pulo na dogalan jegi liye kaina fia nama kilma simu ena lompi si oso fia ila ngungi alang kwa tari kawene sinambeleng iding na boluye yegel tonga tiel ba boluraz keba idi ne deng umelba ena jawi di idi ne tari afi ba alang kwa tari kawe abatari ja nalang king kuldi aisi kidi ne king kide sa nyo aisa iting kakire gasa kidi intari nyoke ja na dok king isi alang gwel kikilma na azang kilma kuraja imba dingi ngere na alang doga janiba na fienga jau na alan din giran si bagi ya na din barantong wala din jarintong kideng sor alanga joba ki kaming wala kelma ilanga sekia ba adide meram jegila wala den kwenas itin teye alan jona ki budunga udonga kela jal kusenga ge iding na lompini ambeleng asang bagi kaing na kaing udonga se tulenga kau na ine nange dogen kwa tulenga tuleke dogalam bau alan din ba na din ya si kilma simmon di jeyne bagija aba juel asang ayenga surung idi songa kong algiye ini ila dog na sim beleng iding asang injalung ya na ba ibayenge ayi gisi ya del din dio kele na loje gela ngi kurunyu na doje nga alan yanga si bagijaw iding alan yanga si kilma simmoy lo fesi ba do kilma simmoy ine lompi na mas dogin kwa kusenga si nyeddi ngala nga jawba kila liye kwa lolo lolo kila si ala jaba kila lolo nga si ajaba ba kila lolo isa lompi kwa lolo si ala jaba na jawin na ja ila baden kuse yei ingis kwa alang kaming ajaba na alang dosi ajawba idi neye alpia lonsiye nani mbao na keng ayanga ningi asang ong ji alang ajawba ye asalong den dultisi alpia ye alkwel alang jajuba na ho jiru ine na magis dogin kwa alang ajili nga jawba iding neye akwel ba alang duo kusenga jaw ji aba kilma nilang ginyanga bajo na din tari ja na kuin kuro duro jina jo nas din jo alang dingi iding al kola di rey kene di rey ngene kiringi bay nilangi ine lompisi namas inkiwones imbeleng alie tulengan tulei nes karaba ki nyet pya ngi kiyo nga se pya ki alan ko senga se akau ba alan tulle nga se kau aba tulle nga se kau yesi ba kilma simoy na kay ngudo nga bas kiri na te bundu idia maraba ko senga se kau yesi kilma simo alaiba
1: a tulle meram bain na inangis ker ker jawol ganas aldin dara ja na ine nama etiri karing nas dan tombolin dak dikel kam le nama gal kay nga nas dan barnamisi tabun kare